0: ध्यानमूलं गुरुमूर्तिः पूजामूलं गुरुपदम् मन्त्रमूलं
1: गुरुवाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा
0: ॐ दिव्योतिपरब्रह्म दीपं सर्वे मोहनां दीपनं सजते सर्वं सञ्जय दीपं सर्वं सत्यम्।